I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

musik just nu på Rix FM. Med dina Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.

0: Rix FM med Rix FM festival och all den bästa sommarmusiken.
1: Rix FM.
2: Yeah. Aisha. Oh my sisters, yeah.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash into pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.

God morgon! Jag heter Tess Merkel och du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu. Ja, sträck på lite. God morgon! Nu kommer vi igång. Klockan är 6 och här får du den bästa musiken av mig. Vi hänger tillsammans ända fram till klockan är 12, tänker jag i alla fall. Vi kickar igång det här med The Queen of Pop. Madonna på Rix FM.

David Guetta och Sia på Rix FM. Bäst musik just nu. Det är så man känner sig idag när man vaknar efter 2 koppar kaffe, vet du. Och så bara sladdar man in här på Rix FM och får en grym massa musiken. Här är Alex Warren.

0: Lördag morgon på Riksaffan, bäst musik just nu. Jay Smith och Ingrid på ingång, Darin och ny musik från Marcus och Martinus. Häng på!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Darin på Rix FM. Bäst musik just nu. God morgon, Sommarsverige. Ja, de släpper ny musik. Du ser dem på Rix FM-festivalen i sommar. Här är Marcus och Martinus tillsammans med Leonie. Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: musik just nu på Rix FM. Medina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Veckans hitvarning. 18s och You Got The Look. Där de lånat lite från Roxette. Det blir succé förstås. Mer svensk pop av drottningen Petra Marklund. Ny musik, Mitt hjärta är en rebell. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Riksaffären, bäst musik just nu. Och nu är det dags för dig att ta en kopp kaffe och vakna till. För vi ska kicka igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Riksfm-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Ja, men god morgon Sverige. Det är dags att vakna. Vi ska kicka igång 45 minuter musik nonstop.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Jag heter Tess Merkel. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Hon är med oss på Rix FM-festivalen i sommar. Här är Kimberly på Rix FM. Bäst musik just nu.

God morgon, du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Och hon släpper ju nytt nu, 50% av superduon Smith & Tell. Nu står hon på egna ben och nya låten. Alltså den osar 90-tal. Alla de där 90-talsikonerna som Linda Perry. Vi snackar Natalie Imbruglia, jag hör liksom Torn i låten och även Zombies. Fantastisk låt, här är ny musik från Maria Jane Smith, Lean My Head på Rix FM.

45 minuter musik nonstop, vi är mitt i det. Du är välkommen, här är en ny stjärna på himlen, älskar hennes låt Ella Tiricello som finns med oss på Riks FM-festivalen i sommar. Jag lovar, på Riks FM, bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Hoppas att du har en riktigt skön lördag morgon so far. Så här bra blir det när Kygo jobbar tillsammans med Carter Faith. Ny musik i That's When You Know på Rix FM.

Riksa fram bäst musik just nu. Idag så är jag Happy Pride lite starkare och lite mer pondus. Happy Pride. Jag säger det för att det är viktigare än någonsin att vi visar oss idag. Vi som är i Stockholm i omnejd, stötta paraden, var med i paraden, vifta med Pride-flaggorna och visa att du också står för alla människors lika värde. Och vem som du än är får du älska vem du vill. Så det sa, precis som Medina sjunger, kärleken ska segra. Riksdagen 5, Viva l'amour!

0: Klockan tickar mot sex. God morgon, du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Mer grym musik ska du få från Omi och 18s och Taylor Swift, så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

sommarvibbar från Omi på Riksfm. Bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Hoppas att du har en fin lördag morgon so far. Vi ser dem på Riksfm-festivalen både i Norrköping den 14 augusti och Lidköping den 23 augusti. Här är 18s på Riksfm.

0: Bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Veckans hitvarning på Riksfm. 80s, you got the look. Igår gjorde han succé i Kristianstad på Riks-FM-festivalen. Missar honom, så nästa stopp är han med oss också i Kalmar. Den 7 augusti, här är ny musik från Rymdpojken på Riksfm.

0: Lördag morgon på Rix FM och mer grym musik ska du få från Ed Sheeran och Sara Larsson och Clean Bandit bland annat. Så häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

God morgon, du lyssnar på Riks FM. Bäst musik just nu, jag som hänger med dig är Tess Merkel. Nästa stopp på Riks FM-festivalen står hon på scenen i Uppsala den 5 augusti. Här är Saga Ludvigsson på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: God morgon.
1: Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Ja, men idag säger jag ju Happy Pride, högre och starkare än någonsin. Klockan 13 idag så är det ju finalen på denna underbara Pride-vecka i Stockholm. Då paraden kickar igång, så det är viktigare än någonsin nu att vi inte låter ondskan ta över efter det som hände i Berlin för några veckor sedan. Det var ett attentat och 29 personer blev skadade och en tjej avled. Nej, nu tar du på dig det glittrigaste du har och var med i Pride-paraden och åtminstone gå ut på Stockholms gator och visa dig och låt inte ondskan ta över. Så happy pride och ha så kul idag var än du är i vårt avlånga land. Här är Kygo, Khalid och Griff på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu, och det gör du helt rätt i. Du ska få med grym musik. New Kids, Cyril och Shakira bland annat. Så häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Veckans hitvarning. 18, so you got the look. Är det någonting som den här människan inte kan? Alltså snälla rara. Nu kommer han med ny musik också. Och ett fullängdsalbum den 14 augusti. Här är ny musik från Omar Rydberg. På Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. God morgon, jag hoppas att du har en riktigt fin lördag morgon var än du är just precis nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Hon är ju nygift, men någon honeymoon har inte lyckats trycka in än. Hon och hennes fotbollsspelande kille. Här är Taylor Swift på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Sommar i Sverige och du lyssnar på Rix FM. Helt rätt val. Du, jag har Alex Warren till dig och sommarens absolut bästa fotbollslåt. Häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Riksa 5 Bass Musikhus nu. Ja, jag tycker att den här blev riktigt, riktigt bra. Man är ju orolig när man gör om en låt och sätter ny kostym på en sån här pärla. Men barnen gjorde ett jäkligt bra jobb. Alltså, är inte det här sommarens bästa fotbollslåt? Alla kategorier. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark på Riksa 5.

Lördag morgon på Rix FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Vill ha sommarvibbar? Ja, men snälla Rara, är inte det här underbara sommarvibbar? Från Olivia Dean på Rix FM.

0: Älskar Dua Lipa. Du, det är lördag morgon. Dags för dig att kicka av det flipflopsen. Ta vår solhatten. 45 minuter musik nonstop coming up. Häng på.
1: Via Play presenterar

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse? Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Riks FM, Don't You Worry Miss Li. Jag är också komplicerad. Nu kommer de med ny musik, ett helt album for a fact. Här är ny musik från Icona Pop, Butterfly Feelings, på Riks FM, bäst musik just nu.

Du lyssnar på Riksdag 5 den här härliga lördag och för hoppningsvis så behöver inte du något umbrella där du är just nu precis. Jag heter Tess Merkel, hänger med dig ända fram till klockan 12 idag. De gjorde ju succé, Karlskrona. We love them. Publiken älskar dem. Och vill du se dem på Riksdag 5-festivalen så står de på scenen den 23 augusti i Lidköping. Här är Smashing to Pieces på Riksdag 5.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksfm bäst musik just nu, alltså. Älskar den här rösten. Så karismatisk personlighet. Hon är ljuvlig här, ny musik från Molly Hammar på Riksfm.

0: Världens bästa lördag förmiddag får du här med mig, Tess Merkel. På Rix FM, bäst musik just nu och mer grym musik på ingång. Med Dina och en av 2021s absolut största låtar. Häng med!
1: Via Play presenterar...

0: Riks-FMs. Där det kommer bli grymt.
1: Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Riks-FM Festival i sommar. Det är min första sommar. Let's go!
2: Riks-FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Riks-FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Riks FM, bäst musik just nu. Och idag säger jag Happy Pride! Denna Pride-vecka avslutas ju enligt tradition med en fantastisk Pride-parad. Och klart ska du vara med i den eller ta dig till vår huvudstad och bara stötta. Var där i hela din person och kärlek. Det är viktigare än någonsin just nu att tillsammans vara starka och låta ondskan få kliva åt sidan. Med tanke på det som hände i attentatet i Berlin bara för några veckor sedan. Ja, den startar alltså på Kungsholms torg. Det är en ny startplats i år och avslutas i Slussen. Så välkommen på Pride-parad. Jag kommer vara där garanterat. 2021 var den här låten hur stor som helst. Vi älskar den. Här är Smith & Tell på Rix FM.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Veckans hitvarning. 18s, you got the look. Upp med volymen här, 18s på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Nu kickar vi igång 45 minuter musik nonstop. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Veckans hitvarning på Rix FM. 18, so you got the look. Ja, vi ser dem den 12 augusti i Kungsträdgården i Stockholm på Rix FM festival. Här är ny musik från Marcus och Martinus här tillsammans med Leonie. Moonlight på Rix FM, bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du lyssnar på Riks FM. Bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Det här är min sommarfavorit. Den här sommaren. Jag älskar den. Miles Smith på Riks FM.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela Morgonzoo-gänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Lördag förmiddag på Rix FM med mig, Tess Merkel. Alltså, hon är ju en av de största popdrottningarna vi har. Hon har på ett bra tag och nu släpper hon ny musik. Här är Petra Marklund på Rix FM.

Ja, visst är det weekend på Riks FM. Med mig Tess Merkel, jag har Kygo Khalid och Griffin på ingång. Och boybandet som Simon Cowell tog fram. Häng med! Via

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Hoppas att du har en riktigt fin lördag var än du är i vårt avlånga land. Det är sommar och vi älskar det. Jag vet inte om du sett den här dokumentären, eller ja, det är en tv-serie om Simon Cowell, The Next Act. Där han hittar det nu sensationella boybandet som har gjort stor succé över världen. Här är December 10 på Rix FM. Bäst musik just nu.

it's not so bad. Riks-FM, bäst musik just nu. Alltså, hon är ju helt otrolig. Och du ser henne på Riks-FM-festivalscenen i Kalmar den 7 augusti. Här är Kimberly på Riks-FM.

0: Du lyssnar på Riks FM och klockan tickar mot 12. Ola Lustig är på väg in i studion. Jag, Tess Merkel, tackar för mig. Hoppas du har en riktigt fin helg. Puss och kram!
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: musik just nu på Rix FM. Med Dina. Alex Warren.
1: Hela veckan är det 18 som är veckans hitvarning med You Got The Look. Den kommer lite senare efter lunch. Det här är Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: Sommar från Rix FM-studion. Det är Ola Lustig som vinkar till dig. Om ett par minuter blir det Beyoncé, Halo, Sara Larsson, Lush Life och Alex Warren med Fever Dream.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
2: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover.
3: Ja.
2: Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå. Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Och bara så det går till.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela Morgon Zoo-gänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Tack hela Kristianstad
1: som kom förbi och hade Riks FN-festival tillsammans med oss igår. Det var fantastiskt. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

lördag med Lustig är det. Veckans bästa dag och du ska få det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop. Vi börjar med lite Taylor Swift.

0: Sverige. Hoppas lunchen smakar toppen.
1: Det är lördag med Lustig på Rix FM. Hela dagen är full med bäst musik just nu. Det blir Shaboozy om ett par minuter. Rihanna, Jack Style och Saga Ludvigsson. Och det här är såklart 18s från Mello. Iconic.

Nästa vecka är de tillbaka som vanligt. Roger och Laila. Och Riksmorgonso, Sveriges bästa morgonprogram. Älskar att vakna till Riksmorgonso varje morgon. Nu på måndag kör de igång igen.

0: kyssa i regnet. Jag bryr mig inte om att jag blir våt. Beställer hem en taxi från sängen.
1: Radion spelar våran låt.

då är vi färdiga med lunchen. In med godkaffet och fortsätt lyssna på Rix FM. Det är Uggla Lustig här som önskar dig en härlig lördag tillsammans med oss. Det blir massor av bäst musik just nu. Molly Sandén, Kygo och från Las Vegas Imagine Dragons om ett par minuter. Och det här är Saga Ludvigsson.

från Bullshit City, Imagine Dragons från Las Vegas med Demons. Det här är Rix FM lördag. Välkommen till oss. Nu blir det Kygo med Carter Faith. Mamma.

0: Tusen tack Kristianstad för ett härligt stopp på Rix FM festival igår. Nu rullar lastbilen och alla artister vidare mot Uppsala, Kalmar och Malmö som får besök av festivalen den här veckan. Och om ett par minuter blir det Jay Smith och Ingrid Glasshouse och en klassiker med Macklemore.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

först Taylor Swift, Ingrid med Jay Smith, Glass House. Rix FM är med dig även på helgen. Tack för det och tack för att du lyssnar. Det här är ju Ray Daltons stora internationella genombrott tillsammans med Macklemore. Can't Hold Us. Jay Dalton träffar du på Rix FM-festival senare i sommar.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: You got to look. Banger från 18s veckans hitvarning kommer senare i eftermiddag. Det här är Riks FN festival aktuella rymdpojken som var med oss i Kristianstad igår. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela Morgon Zoo-gänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: veckans bästa dag ska du såklart få det bästa vi har. Det är Rix FM här och vi drar igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Det blir Tjuvjakt och GS-barnen och Pink och Ed Sheeran.
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Rix FM, 45 minuter.
2: Det är lördag, får man göra som man vill. Gör precis vad du vill idag. Det är din lediga dag förhoppningsvis. Vi drar igång 40

0: mitt i 45 minuter.
1: 45 minuter musik nonstop
0: på Rix FM. Five days.

vill säga stort tack till hela Kristianstad som var med oss på Rix FM festival igår. Lastbilen full med artister och teknik och personal rullar nu vidare mot Uppsala, Kalmar och Malmö som får besök av Rix FM festival den här kommande veckan.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Den kommer senare i eftermiddag. Veckans hitvarning med 18s. Och det här är ny musik med Ikona Pop. Det är Butterfly Feelings. På Rix FM, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: Nibros, Lady Gaga, Mira Granberg, Lose My Mind.
1: Tack för att du lyssnade på Rix FM, även på helgen. Det är lördag med Ola Lustig och om ett par minuter blir det Sara Larsson och Shakira. Ny musik, Eurosummer. Rix
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
3: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover.
4: Ja.
3: Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå. Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Och bara så det går till.
2: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela Morgon Zoo-gänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Otroligt nog hade vi med oss Eurovision-vinnaren Dara från Bulgarien på Rix FM Festival i Kristianstad igår. Daras Bangaranga kommer om ett par minuter, och så blir det Olivia Dean och Ed Sheeran också här på Rix FM.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Ja, nu har jag tänkt här och jag har kommit fram till att den perfekta lördagslåten, i alla fall exakt den här tiden, det är Olivia Dean, So Easy. Det här är lördagsmys. Så här ska det vara.

Sandén och Miriam Bryant här på Rix FM. Och vi hade otroligt nog Eurovision-vinnaren Dara från Bulgarien med oss på Rix FM-festival i Kristianstad igår. Här är hon med Bangaranga.

0: men det är mycket kvar. Vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det blir Hanna Färm, David Guetta, Miles Smith och Alex Warren.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

YouTubern som blev rockstjärna från Kalifornien är först ut i 45 minuter musik nonstop. Det är Alex Warren med Fever Dream.

0: musik just nu på Rix FM. Med Dina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, You Gotta Look.
1: You Got The Look, 18s i veckans hitvarning. Och det här är Hanna Färms nya Nära Något Så Bra. Vi säger tack för igår. Hanna Färm var med oss på Rix FM-festival i Kristianstad.

Fin låt, fin kille också. New Kid, Hurricane. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Benson Boone om ett par minuter. Och från Danmark, Jack Style. Turn the lights off.

Han med mustaschen från Washington, Benson Boone. Och det är han med chipstuttarna från Norrtälje, Ola Lustig, som vinkar till dig här från Rix FM-studion. Glad lördag på dig, hörru du!

0: här är Riksa 5. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela Morgon Zoo-gänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Har ju bara en regel på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu, för 18's You Got The Look är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Beyoncé. Det är Molly Sandén på Rix FM. Och det blir Taylor Swift om ett par minuter. Avicii och Ella Tiritiello med Jag lovar vi fyller lördagen med bäst musik just nu.
1: Via Play presenterar Rix

0: Sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.
1: You got the
2: look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
2: Vi ses i sommar. Hej då.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

av många trubadurer genom åren. Det här är originalet såklart med Avicii, Wake Me Up. Och det är Rix FM lördag med Lustig. Varmt välkommen till oss, nu blir det Ella Tiritiello. Jag lovar.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: You Got The Look. Veckans hitvarning med 18 kommer senare ikväll. Och vill du veta var någonstans du ska se Marcus och Martinus på Rix FM Festival i sommar, då ska du gå in på rixfmfestival.se. Här är de med Leonie, Moonlight.

0: precis Pippi Långstrump, Ava Max, Who's Laughing Now, och här hos oss på Rix FM, Jakob Karlberg om ett par minuter. Fan vad bra. Och Jay Smith med Ingrid från Helsingfors, Glasshouse.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

tidigare, och Jay Smith med Helsingfors egen Taylor Swift, Ingrid Glasshouse. Och det här är Jakob Karlberg. Fan vad bra, glad lördag på dig.

0: snart in i lördagskvällen tillsammans med Rix FM. Vi ger dig bäst musik just nu, såklart Kesha. Om ett par minuter Ed Sheeran med Justin Bieber också. Och det här är Petra Marklunds nya Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.
1: Jag har berättat den där gången när jag...

0: teknik och alla artister mot Uppsala, Kalmar och Malmö som får besök av festivalen kommande vecka. Och vi ska koncentrera oss på den här lördagskvällen här på Rix FM. Det blir Kygo om ett par minuter och Louis Capaldi. Rix
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion.
2: Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
3: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover. Ja. Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå! Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Och bara så det går till.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgonen i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: You got the look, det är veckans hitvarning. Den kommer senare ikväll med 18s. Och det här är ny musik på Rix FM från Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela Morgon Zoo-gänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

upp sommar för Taylor Swift med The Fate of Ophelia här på Rix FM. Miss Li om ett par minuter och Saga Ludvigsson Ain't Today. Och det här är 18s med Iconic från Mello 18 serie på Rix FM Festival nu till veckan.

0: Nu är den här, lördagskvällen, veckans bästa. Fortsätt lyssna på Rix FM, det blir Medina om ett par minuter. Viva l'amour, klassiker med Britney Spears också, Toxic och Bruno Mars.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
5: Rix
1: Rix
5: Rix FM
1: FM
5: Rix FM.

Med Medina där som bara sprider kärlek omkring sig vid Malamor. Jocke Ljungberg hälsar dig välkommen hit till Rix FM sommarparty. Här är Britney Spears, So Toxic.

Rose och Bruno Mars där i Rix FM sommarparty med APT när vi nu får Kygo och Carter Fates. Snyggt samarbete mellan en norsk DJ och en countrystjärna ifrån Nashville.

0: Up and Dance, Walk the Moon här i Rix FM sommarparty lördag kväll. Vi fortsätter strax med Alex Warren, Tjuvjakt och Martin Jensen.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Iltema Café. Frukost, lunch, middag.

Ja, det gäller att ha huvudet med sig och också hjärtat, säger jag. Alldeles strax här i Rix FM sommarparty, Ed Sheeran, Justin Wellingtons Small Jam och 45 minuter musik nonstop.

0: Och så ses då.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: ska ta och ösa på här med September. Smash into pieces, Kygo, Ava Max, Rymdpojken och först här Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

här är Rix FM sommarparty med Justin Wellington där, en small jam. Ja, på onsdag då är det återigen dags för Rix FM festival och vi har då tagit oss till Vaksala torg i Uppsala, alltså då på onsdag kommande vecka här. Gresula, Liamo, Saga Ludvigsson, Ella Tiritiello, Jakob Karlberg, Jay Smith, Jacqueline och Justy och Jon dyker upp där på scenen. Rymdpojken, det är en annan stjärna som varit med oss mycket utan under festivalen här, kommer så vara i augusti också, men inte just på onsdag. Här är han i Rix FM.

FM sommarparty, whatever, hör du här i radion. Smash into pieces är en av många akter som är med oss den här sommaren på Riks FM festival. Ja, du kunde se dem i Karlskrona för några dagar sedan. Men det är så att den 23 augusti, då är det återigen dags för Riks FM festival och Smash into pieces i Lidköping, Främnäs stadspark. Och är med oss där på scenen, alltså den 23 augusti. Det är en söndag faktiskt.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mark Hammer här i Rix FM Sommarparty och Belong Together. När vi nu får hans livshistoria, det är Omar Rudberg som tar oss med på en resa i hans allra mest privata. Här är A World Like This.

0: Backstreet Boys och Larger Than Life här i Rix FM Sommarparty. Strax gäster i Jack Style och Jon, och de är med oss också på Rix FM Sommarparty på onsdag i Vaxhalla, eller på Vaxhalla torg i Uppsala.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo, och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
2: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover. Ja. Sen slår du honom på pungen lite lätt, sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå! Då är det kärlek, då är det äkta kärlek, och bara så det går till.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgonen i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

sommarparty här i radion och med Justin, Jack Style och Jon. Och det där är en spännande historia bakom det där. En låt som har 15 år på nacken fick nytt liv här när Justin, alltså från Litauen då, DJ från Litauen, plockade upp den här låten igen och spelade in den på nytt. Och Justin och Jon är alltså med oss på Rix FM Festival på onsdag i Uppsala. Unik konstellation då. Jon släppte den här låten för, 15 år sedan, och han är ju med även på den här nya versionen. Hanna Färm nu i Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Veckans hitvarning alltså, You Got The Look, eller just det, 18s här i

0: Oskar Lindros här och genom eld i Riksa 5 sommarparty alldeles strax fortsätter den här lördagskvällen med Taylor Swift och Elena Paparizio.
1: Via Play presenterar Riks-FM-festival.
2: Hej, det är jag som är artist Urinpojken, och i sommar kommer jag hänga med Riks-FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Riks-FM-festival i sommar.
1: Riks-FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Riks-FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: kört hela kvällen lång här och vi ska bjuda på en klassiker fast en ny tappning. Mr. Saxo Beat blev Mr. Radio Beat, men nu med Dotter.
1: Vi underhåller Sverige.

Denna Paparit, Sverige, Riks FM sommarparty och en klassiker från Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, som du också hör här i Riks FM, har fått nytt liv med hjälp av dotter, här Mr. Radio Beat.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Från en av Sveriges största power ladies till två andra, nämligen Molly Sundén och Miriam Bryant här i Rix FM Sommarparty och deras jättehit Superlim och Silvertejp här nu i radion.

0: musik just nu på Rix FM. Med dina Alex Bora. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Just det, Per Gessle har sagt att det är en fenomenal, magisk version som har skapats utav Klassiken Deluxe som har 38 år på nacken. Här är 18 och 20, 26 års version av You Got The Look.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Riks-FN presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Got Falls Falling in Love Again här i Rix FM sommarparty med Asher. Jag ska säga det att vi är mitt uppe i Rix FM festivalturnén och vi har faktiskt sparat några VIP-platser också. Under veckan som kommer här nu från måndag morgon och varje morgon hos Rix Morgonso så har du chansen att vinna en härlig VIP-upplevelse. Du och en vän alltså får resa, boende och festivalens allra bästa platser. Men det här gäller alltså från och med måndag morgon. Lyssna på det. Här nu i Rix FM sommarparty Temper City, Paris Self.

0: här är Riksdag 5. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela morgonsogänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Fame, det är The Script och Will I Am här i Rix FM sommarparty som fortsätter strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Leonie och Marcus Martinus här nu i Rix FM sommarparty med Moonlight.

0: Morgonshowen här i radion, som alldeles strax ger dig några artister och stjärnor som är med oss på onsdag i Uppsala på Vaxala torg då Rix FM festivalturnén fortsätter. Men mer om det om en stund.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Vi testar ChatGPT. Här kommer en ny fråga. Hur vet jag att min kille verkligen älskar mig på riktigt?
2: Då gör du så här, du går fram till när han sover, alltså när gubben sover. Ja. Sen slår du honom på pungen lite lätt. Sen skallar honom i magen och säger han då: jag älskar dig ändå. Då är det kärlek, då är det äkta kärlek. Och bara så det går till.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs måndag morgonen i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Resenär i Rix FM sommarparty, och tänk att Rix FM festival, ja, det är ju en helt makalös upplevelse, för oj, alla dessa stjärnor på en och samma scen på en och samma kväll. Gräsula är ju en av stjärnorna som är med oss på onsdag igen, då vi är alltså på plats i Uppsala, Vaxala torg, där också med Liam och Saga Ludvigsson, Ella Tilitello, Jakob Karlberg, Jay Smith, Jacqueline, Justy och Jon, så det blir en upplevelse att minnas. Ella Tilitello, hon är också med oss nästa vecka, men på fredag igen. Här är hennes Jag lovar.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela Morgon Zoo-gänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Shaboozy Barsong Tipsy här alldeles strax i Rix FM sommarparty med Dina och Beyoncé och 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Ladies, put a ring on it här i Rix FM sommarparty. Ja, det är väl många bröllop som går att stoppa. Kanske just nu så kanske danskolvet öppnar upp. Nu 18s här är Iconic.

1, Alfa Wild och Eva Max här i Rix FM Sommarparty Forever Young. Ja, det var många som höjde på ögonbrynet här för någon vecka sedan när Robin i Köpenhamn bjöd upp en annan svensk liten artist på scenen, nämligen Sara Larsson. Förstår ju vilken glädje, dubbel glädje. Här nu, Dancing on My Own.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM sommarparty lyssnar du till. Här är Jocke Ljungberg i luften och på fredag då är det återigen dags för Rix FM festival. Och nu har turnén kommit till Uppsala, Vaxala torg, och med oss på scenen har vi en grym lineup. Lyssna på det här. Det är Jacqueline, jag höll på att säga Justy och Jon också. Justy och Jon är med oss där, och sen Jacqueline, Jakob Karlberg, Jay Smith, Ella Tritello, Gresula, Liamo och sen också den här superstjärnan som gör så bra ifrån sig. Saga Ludvigsson. Här är Ain Today med Rix FM sommarparty.

0: Sounds of Silent här i Eriks FM sommarparty med Disturb. Vi ska alldeles strax bjuda på Ed Sheeran, Taylor Swift och Per Gessle, så häng med.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Där satt en 18s veckans hitvarning, alltså här i Rix FM med You Gotta Look. Här är Kygo.

0: Här kommer alla känslorna på en samma gång. En tidlös sommarklassiker med Per Gessle här i Rix FM Sommarparty. Och strax fortsätter festen här med Bebe Rexha, Alex Warren och Tjuvjakt.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Duysson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: lördag kväll, Jocke Ljungberg här i studion. Nu med 45 friska minuter nonstop som inleds med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Vi underhåller Sverige.

Poker Face och Lady Gaga här i Rix FM sommarparty här i Jocke Ljungberg i radion. Och våran turné, Rix FM Festival, rullar ju vidare på Sveriges vägar på onsdag. Det är Uppsalas tur, Vaxhalla torg, och sen på fredag redan så är det dags att packa upp all utrustning i Kalmar, Stortorget där, alltså den 7 augusti. Och vilka artister som är med på respektive ort? Ja, vi har ju många stopp kvar innan festivalen når sitt slut i sommar på Götaplatsen i Göteborg i slutet på augusti. Ja, det hittar du inne på rixfmfestival.se. Nu Maria Jane Smith, en av många artister som är med oss på festivalen den här sommaren.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Kygo, speciellt med den där låten också. Den är svår att inte lyssna på riktigt hög volym. Här nu, Kygo, Khalid och Griffin i Rix FM sommarparty. Här är Save My Love.

0: just nu på Rix FM.
1: Med dina Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Varning den här veckan alltså, 18's You Got The Look, här nu i Rix FM sommarparty, Rymdpojken, och den bästa tiden väntar.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, det är Pride-parad i Stockholm idag, så vi säger väl Happy Pride. Och efter helgen, då är ordningen återställd. Då är vi tillbaka, hela Morgon Zoo-gänget i studion. Ha en fortsatt skön helg, så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. It's

musik just nu på Rix FM. Medina. Alex Bora. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Alltså nu ska
1: in.
2: Ja, imorgon då är det vardag. Då ska degen in. Vi hörs i Riks morgon Zoo.
3: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM med Rix FM festival och all den bästa sommarmusiken.
1: Rix FM.
2: Dwellin' in the game, in the